Jakob je dushe Xin Ping ge da jia bi ci ni bi ni ne du shi gua bi en ge jia zhi wa deng en jia zhi ba en jia ni wa en jia sheng ba en jia zhi wa en jia nga wa ji la chan de gu

0: Riba hobi dinar dik. Devre do la ghimas. Odewa chungla chikpa di. Chembi dewa thumas.
1: Sidin
2: 回地了